0: obi eni ho a meni gye ne ho boni so
1: pe de ya yenim e maruma de ye to ato ase ya enso da yenim
0: che onso ade
1: na ade unamfo nom nye juma omudia no no ade na se wono ma ne di agro.

0: obie ni ho a meni ji ne ho boni so
1: Peye de ya yenim e meruma de to a se ya enso da yenim
0: che onso edie
1: na adie edie unamfo nom nyejuma omudia no no adie na se wono ma